Kansa tau ya. Ego tau ma Jeremiah in stomtanao ai wag niso. Ego tau ma manto ma e big squid o big squirrel. Ego tau ma o hewe tamuat ai sinua. Ego nuko ge dai sini mak. Ego mina Niu ma manto uya wauhche. Ego minanga miawak piak meti. Etien ma taitohti chik. Ego mina sik son. Ma chigi gwa namuiwe kats tawai nuhti wak. Mino tawasim suawa. Minangosi tan kaki uya suun uya wauhce. Ego mina namohat ngawainu kapaun uya wauhce. Ngatu tin ki wai miyasik uya wauhce. Ego minanga stanuma utihua siksun. Matsugiwa namoyuwe kaj ganagatukok. Ego minam ngamotsugi din kigoita tutaman imiasik uya wauhche. Ego wa mantua wekuse igisi big squid o muta. Ai sinua, ego tamino mitu, ego minanga pitan. Hanhige wei, kagia sotamagian. Tapskots minigo niwi pitamuat. Ego ma, kai tuitan ma. Tapskots iwi miatan ma, isikson, utihuakan gitasti, ai sinua. Ma tsugi wa kispin kusta to mantua. Namo yu kats tawai nuhti yuk. Mo kats tanagati yuk mantua. Kutagi gui. Uh, mi taps kots tai tuhti tsik. Ais tagusti yuk. Iksan ma mantu isin dawi taki. Gumi no mo tagai tuit. Imo tsugi taman. Ki goi ta torta mani miyoas kuya wauhche. Taps kuchi tui mana ki goi oma ka miyata isino oma i miyoas ni. Uiste goi imotsugi ta gais an mi miyo torta wat i miyatan ma ki goi. Iksi go uistam tani motsugi tam. Taps kuman oma ki goi. Kanto tamuat mantu ummana kaya mihai noma kanto tamuat igumana kispin kamis tini wa kimotsugi tini wa ikski tamanan ma mantu ipi taskan mi iginto tamuatan maki kwego kamis yukam tini wa kimotsugi tini wa tap taog nuhtina naskomun. Iksupia gonu istagai tuit kispin oma kiwe katoota maani miyoas kuya ohche. Nten maana mootsugi tiin gai tuit. Uistit kwe maana i miwi tahan ma kamiaat kiwe. Ikski tahan ma ta miwi tamiit ta mootsugi tamiit. Ki mihti to maana ki tahtai sinogin pihtao kiko. Imutsugi ta kiwayo mantoi miigutsik. Igeya meha tsugi guan ma kiwayan magagi pakusima tsugi miigutsik. Iksi tsugan piegonu ista manto maana imiwi ta kiway imiato taisini ma. Umuta gaituin taisini ma. Igoya manto maana ki manto mnao maana aisino aktuak. Yksan mauista
Ismi uihta. Igomi nan magai tuit ngas tano tihua ksiksoon. Ma tsugi wagi spini wan ma siksoon iastat kitihe. Kagus tini wagi wai ma tsugi wai tata sihka ma nais kikustau. Namoya tapskots me toni machi toat mantu. Maga imanaatsi hatan ma iksisindaui tahan miguhtsika astatan ma siksoon. Maatsikigua igaindaui tahan ma uhpmi tawain uhtiin. Ais kispin kustatsi kamanaatsi hao taaptauka pintsahoa mui uhpmi mui minaktaki kui igaimioasikka tasihkiin. Ego tsoma utakaituit. Ego minan magigo into tama chanma. Ego ispego migitse. Uistego imiui tahkigo ki mutsigita. Tapsko tspego nmanaka miatkigo eisinoa. Iksu istanma. Isamana isi mutsigita. An magi goi miosini ki goi to tamuate wam ni miosini ki goi imiat. Man to mohat ki goi migu igai miosini. Kahki ogi goi imiosini guia yeat imigit. Igo chitwen magai tuit mana kuitsemik to tamog kai tuit mana. Iksittu kui isä mioas, kui kuminaan ma kaituit nga piitaan, hänhi kaagi esotta maagiaan kiituit. Iku niittu kui minaan he, otta sotta maagiuna minaan miui piitaat. Iui piita muatan he, ai siinua. Iku mina, minak tsaasim suavak kaituit. Iku nik mina, takustaatsik mantua. Maatsiki kunik minä kaakki tapintsa huok mantua. Aista kustamok minä kunik kiikoi. Ikaako esu maatta tuutahki. Taas kumaan omasko kikaui ja puu kuhtaui. Kis umman kaavassiui. Kisin kiikoi omikai mios kaata sihkami. Nyt on juuri siksi, että kustaa olisi kohtaa ja tappakamma uskaa puutsiikkaa. Nyt on juuri minä nautta, kun siksi on juuri tästä sinne juuri tappakamma hukauin. Tsekin minä yksi kiihtämäni kaakoisi sihtikin. Piekoni tukuksaa on mantu. Kispin piekoa on mantu instauimat. Ipnitsa hoti kokispini kwa iwainu inomakottaki kwa inda otta sihkaman. Ntani kwa kaastaasini kwa namui kwayasi kwa kageyai kwayasai piahtakmaam toni itsikan kageyayana is kaastaasini kwa oma ikskihtaman mantu isaagisi kwan migako isi inda uisi itsikiin. Iksuma iguhtsumutaka kaituit ngastan siksuunu tihuak. Maatsikiko muhaatsingana kattukak kaituit. Iguhituken mispihtsaake haata isinua muinda uihtam uhpmiita isse puhtiit. Aisa isinu uhpmiika isse puhtiit. Uhtstaupukui kuiuktaki kuiahpuum kiikuim sua naatsihik. Aisa uhpmien miikui. Isse puhtiit, kun takikojen mitä sihka. Mä tsekin joka taas, kun ikustaatto kun iki, kun itään mä kaap muhtiit. Mä tsekin joka, mä kakispen siiksi suuna ja atseman tuona kohti takustaman mä uhmiita isse puhtiit. Iku sitten kun mä mantu ikään tauihta uhmi, ta isse puhtiit, otta vaasimsa siiksi suuni kojastaat. Utihi ihanhe aisinoa. Yksi maaga, Jesus, kauisa uimik.

0: Matsu muin so teoche Big Island Lake Cree Nation. Eko teo mai a iwi shone aska kitu yak mantinit nan o titi hiisa yak, but it's Treaty Day o tea yak Big Island Lake Cree Nation. Mitata tomtane an tomtane o skihoma mochi kihtawin ga iwi spade. It's 150th celebration. Eko spiga wea stiga yak, yego a opinawa ipisim. This is June the 29th and 30th. Then that toki wa eko titu ki iti tispa do eko spiga. Kihtsinatui the man o hot the hiskotsi shakis. Paki paksa ko ay ko tigan na toko aso ipadigi. Kaya tibis ka ding mano magatuwa na ako tamani kika na ko na ako ta fireworks. So is paki paksa ko ay ko tigo at paki tigo na spichati medo na ko na mas sanagi ita sanastigi. Sige pihta ko aki man asko ta ko si paskitigi. So you're going to fireworks with a gift now. So going to a parade. Yeah, you could take one of it to meet that person. No, you could move down. No, you got to kind of a task coach. No, go to engage. You got to sit down. Task coach. A floated to give man. No, because he's in stuff. The man on parade man and kids. You got to take some. No, my coach. You must take. You got me now. The guy who took you. No, that nigga. No, there's live music. We got swing to you. The piesta got to you. Got we got to go to TC. But we got swing to. No, come in. You be back. My hot to each. There's volleyball and baseball. We have motion yog mistake modesta, and there is much more. So gather but no much down Big Island Lake Cree Nation Treaty Day. It's 150th celebration, June the 29th and 30th. You could ship it to Maui Deo got some winch matiko home at and talk dicta.
1: You go ahead when I go with the Flin Flon Aboriginal Friendship Center. So they got so go with the Iguay Wichihatsik Kitia, yeah. Mutta ho gei vitsi hätsi kitta ko gei missä kamitte tähkettä tämän dopa mihin mihitte tähkettä gei hajäätsik että gei tiiti mihitsi kitta kitta me do viigitsik ja iku siis vitsi huitsi ki sik minna kitta mitsi se uiga mik minni ku tähä stiu ja kua kikam tähtä pähän iksi päätik ja tohtinna hoogs kohk nustotte pähikän ja puna pitää kii se käätik ja kua minni ku tähä tsao eikä me kussa stiu. Oi kiikoi kiitä kiikoi näistä kiikoi gift shop männi kiitä kiitä kiitä kiitä kiitä Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
0: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että tämän skutsaujakin suonaa tsihisuun, tai katsimi nauja, näin tauika kui tuttavaa, tui tsaatsit, no puhuttakaa kui pääskö saat. Mä en kuin Suomi ihtakaa kiitä käännää ja puhuta suivin, The Red Flag Law. Kiispin oikein skidemään antoin ohti tuottaa sot. Mä katsin minne kottaka hauja, ja kohtakin uihtsi katsit nää pääskisekän. Ota sui kamu kohti tohti, ja kun tähti tässä on oik, niin tuut ne kättiikin hän ihan ja pääskisekän. Suus katsota maska miht pitä määnä, näin täysin näissä päätsi, uitaapa tsihtäätsi. Mulla enemmänkin kauin thikoin. Mulla minä oikein, että massa nahoo, ja kiipättää kohta suiuin. Joku siitä on tämän numero. Muutakin mistä, että mä asun. Puhuttiin se määntöni tehtävän. Joku siitä se kääntäkin tuottamaan. Kuuttiin minne käyvät säätse muin. Kaikimiskiin. Googlen tämän tuonna Red Flag Laws Canada. Agatsi puhuttiin minne siivi päheki abusehelplines.org. Kimi lyhdehtiin siitä tuossa kaikinkin tihtiä. Kimi lyhdehtiin siitä minne kuttakaa katsotaan, että noh, tämä viitsää tuossa kiimatsen. Joka minun omaa jäätin takas kihtsikin, kiemättiin miikua kaksikin, noh, mä kävin. Ja puhittu, kun mä kiitäkin kannan hiskaa, kun tämä viitsää tuossa kiimatta ojakin, näkä tihtää tämä tuossa kiivin. Ihtä kun noh, suomaa jäätin, että tohtu viitsi hiihtä ojaksikin, noh, mä kiivin nähpuu. Joka minä jää, että kiittipä hikistä mua minä ojaa, kun mitä hän mä käyn mihtsikin. Ja miikua sinne heikä, niin joku tsemme mä tos kiivin. Mä minäkin sekin, kun mikä skihtse kiin. Niin tiusainen minäkin jääpä saa tsemuen kiikamiskiin, joku muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca. Ikua minäkin piittämään, kun nää on, mitä ajaui, äät semuin, ja kun ne kuukaa ja Northern Intertribal Health Authority, niin uhtiikiski sumi kuva huoma. Tyttä mitä asek, kun minä joinno ikään antatiisin sua nää takapu, ja kuoma kiissä käyvitsi kannaa ja tiipu uhpakin mihtsi ja kauaa ja kopinaa uipiisin June the 7th. Tääkin tapakutta minä sua, ja kuita taakui. Mä kiikon minä join ikään käymme taaset, nää takisaa ja kahpu, ja kiekko siiskaa kun nää on. Kukin tästä kiimiski käytti jo maskamaan ja minä join ikään käymme taaset, kahpu tiisikin vittno. Ja kun se mä kappakutta nää kattiin tehtämään kuin minä join ikään mitsiä. Mun takattaa tsaujak, takin nähnuhtii mitsot. Kaikin mitä se mitsuin pihka, puumaa ja kun juhmaa näin ja mitsuin noa, niihin toi mitsuina. Ja kun hän ihminen, niin mitä sekin. yoku macam ini kita mahu ikau yoku nego kuma naya melaya ini kita hingga kui suwi cihi kuahau Northern Intertribal Health Authority NISA.
2: Utagi ano asagam sa skatchuano? Tuni ini ganiya imsnawat hiso cega isinuak pask sega naya patihtatik. Egoyagu mauskoya suyun the red flag laws ihatiu. Yagon mestagati gutta aputita paspi ha oye. Yaguma red flag log ay tagati. Kispano ya kikskimo aputik statik sit aputi pask sagan tapsa patihtao tam snawa sa hata po oye ka. Wesugam gu kagi pisto ko hao tamaska mista tsiyo o pask sagan na. Kispan statik sukitihti. Mwimi nagatatawi hisuin kuihun. Mwimi nawe ta sihkit saho. Maga mawatse, kahit ang mahamis tatamaswe na timuistas, apitigi ko itagitutami. So, ako mag-google nito na Red Flag Laws Canada. Ikatsi, apaksisah ka ha oya piyo at samuni. AbuseHelplines.org.
0: Well, ang tutiyo magmahtayak na kitabas tinumayak tan sisigiskiwihigit Environment Canada. Aya hutan ni gan tawai ni gabatsik tan right in the middle taho magayan in kokomina ni Laron some chush moy ni ko ya na mi bi the sheep ik mina mo so saga higan sees it right around this area aya ko on the Churchill River and south into Laron ya mina ya hutis yo pa oxtiga ni aya ki musong pot na kamen stiko chua kamen stiko mina higo skag moni ai shoni awa ni hitti ki mina mis ko saga higan ni Tihi minuutti isi kuiskitti siipissi, musta sua pääsik saagittavak. Eko minä ja kun nika pihittää, kun olla laas, minä heko aske hegen ik, niihin tauva pääsik muussa kansi. Ja kai nuhtsuma käytti piskaa, kun sampoko, mitä te koska on mainly cloudy, kun huapahki määrittäneekin sikä, kun sampoko tavasi isuun. Athabasca region, otti kohdissa vaihtakin viittinok, Stony Rabbits, Slack Lake, Uranium City, Fondue Lake, and not to get to Bishag, there's a chance of showers. But to get to Gigakimosh, and I got to give it knock. Wapake, Pia, when not Tigakimosh, and you go multi with a give it knock. So tonight and tomorrow, in Otigakimosh, Stony Rabbits, Black Lake, Uranium City, Fondue Lake, Otix, the banana, and not to get to Bishag, we watch this when it's going to clear up. Wapake, the Papamanasco, Magamina, at the Wawasis, when I got Tiwasco, high 23, so we made a gish up with it. So tonight it's going to be clear. Wapake, a mix of sun and cloud, the Papamanasquasic, Saskatoon, Regina, Wapake, it's going to be cloudy, and Otska Tibiskak, Pitamai, and Otska Tibiskak, we did what's going to go Wapake in Saskatoon, Regina, it's going to be sunny, we was his one, the enemy Tihisi. So ayak tuno mati kisi sagi pagaman na magkapa mo chihusya no tisi saunok mi dun nago ni sagi pagak ayak tuno mi nito mi kwas the skipish intan si tuno mga kawisa ya ko istaga kichuan ng mota ni ko pa istiko tao si no kapatin ko is ni piwin mi kwas ya ko ido tiyo hoti atis to hopi ko chopi ko sa sama da slush kagi o habat man gai tuhi kipasti mi kwas ko hiyo ni ani sagi skini piwa. So mahtemaki kaikki muu, kaikki muu, kun mä näen tuki, that water level will remain up there, mä näen, ja kun sitä voi tehdä muusik, mä näen, so mä katsoin, että tässä kipis, mä näen, ja kun hän meni, että hän meni, että kui pois no mä ja puna pihtaakin, se käykin nämä se tuottaa, kun se pitää mautta, niin kaikki jätus katsas, no apuko niin se heki ottaa, mä nohti, ja kahtaskin nähtää, niin kun hän niin, mä teki sikihki, häskä, mä näen, mitokin, häskä muuttaa, kun mä näen, ja ittoki puko, että nää kätii tihtämään, mä näen, koi sii, kaikki kuaka nää kätii tihtämään, se käytiin muutoksista, miltokin nyt työkminä. Ja kun se mä näen, kiitän, kun mitään on.

0: 30th. Ja kun sibittämään videoga, että se muin smähtii ko homma, että mun toht tihtään.
1: Ego ego nego vutti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Se digas wa vutti. Ego ai vitsi hatsik kihtiä ja. Mutta ho ei vitsi hatsik, että kun ihmisessä mitte tähettä. Tämä dopa mihin mihin tähettä ki hajatsik. Että ki tiedä mihin tähettä että me duigi tsik. Ego ego siis vitsi huitsi ki sigmiinna, että mitsi se voiga mikmiinni kun tähän stiu. Ego agam tahti pehen isi päädik ja tohtina ho skok nostotte pehen ja bona pitäki se käädik. Ego minne kotte achau ego me gusta stiu. Oye kigo kitte ki otna stki ego gift shop man isi käädik. Ego tio motti Flint Lawn Aboriginal Friendship Center.
0: Puhutta ho Suomessa Saskatchewan, mitto niitsi gään et täpettau. Pääskö sekä näujakin jääpä tsihtää, että tämän skutsaujakin suonaa tsihisota ja katsimi nauja. Nään tauika kui tuttavaa, tui säätis, et noha puhuttaka kui pääskö saat. Mä kun suomi ihtakakit sekä näin ja kulta suivin. The Red Flag Law. Kiispi näujakin kiskiitämään nään tavin ohti tuttaa sot. Mä katsimi näkottaka hauja ja kohtakin juihtsi katsitina pääskö sekä. Kulta suivi kamukohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuutunne kättiikin hänihän ja pääskö sekä. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauin thikauin. Mulla minä avia tämässänä hao, ja kiipättää kota sujuin. Ja kun siitä on tämän nume, muutakin mihtää tämä sun. Mä puhuttiin se määmtä niin tihtämän. Ja kun siitä se kääntäkin tuuttamään. Kuuttiin minä käyvä tsaatse muin, ja kiimiskiin. Googlen tämän tuonne Red Flag Laws, Canada. Äkätsi puhuttiin minä siivipäheki abusehelplines.org. Kimmin lyhdehtiin siitä, että olisi kaikkiinkin tsihtiä. Kimmin lyhdehtiin siinä, että katsotaan noita vitsää tuossa kiimatsik. Ja minun omaa jäätin takaisin kiimatsikin, kun jäämättiin miikoaksikin noin mä kävin. Ja puhuttu, kun mä kiitäkin kannan hiskaa, kun tämä vitsää tuossa kiimatta ojakin näkä tsihtää tämän tuossa kiivin. Ihtä kun on suomaa jäätin tästä tohtuu itse, että ojaksikin noin mä kiivin nähpu. Ja minä jää, että kiittipä hikistä mua minä ojaa, kun mitä hän mä käy ja mistä sikit. Nähäkään ja joku sanomaan, että olisi kiivin. Mä minä näkisikin, kun mikä skihtsi kiin. Niin tiusainen minäkin jää pitää, että se muinkin kamiskiin. Ja joku muuttakaa, mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca. Ikua minäkin piittämään, kun nää on, mitä jäävi, että se muin. Ja kun ne kuukaa ja Northern Intertribal Health Authority. Minun tiikiskin suomi kuva huoma. Tyttä minä asiak. Ja mitä on innoa ikään antatiisin sua nää takapu. Ja kun mä kiissä käyvitsi kannaa ja tiipu uhpakin mihtsiä kauaa ja kopinaa voi ypiisin June 7. Tääkki tapakutta mitä sua, ja kuitenkin tääkui. Mä kiikon mitä on ikään kää mitä asiak, nään takisaa ja kakku, kaki jahku siiskaa kun nään on. Kukin tästä kiimiskä käytti jo maskamaina mitä on ikään ja mitä asiakkaan puhuttiisikin vittno. Ja kun se mä kappakutta nääkättiin tihtämään kuin mitä on ikään mitsiä. Mun takattaa, että saujak, takin nähän nohtii mitsot. Kaki mä mitä on mitsuna, annemmekin tihtää vinnä. Mitä on se mitsuini pihka? Puumaan ja kun juhumaan näin ja mitsuini noa. Niihin toi mitsuina. Ja kun hän ihminen, niin mitä on sekin. Joku mätsä muin, niin pitämään kuikau. Ja kun niinku kumaan näin ja mitä on jäävi, niin kittihki ikään kuin suitsihi kuahvau. Northern Intertribal Health Authority, Niisa.
2: Uuttakia noua assakaamsa skäät suonu. Mutta ne inikaani ja imsnaat hesut sekä isiinua. Paskusika nääpä tihtaatsik. Ego ja kuuma uskuu ja suujuun, the red flag law sii haatiu, ja kun meistä kaatii, kutta ahputti tahpas piihaa aujek. Ja kuuma red flag law kaitse kaatii, kispan aujekik skiimau, ahputti ekstaatekset, ahputti paskusakan tapsaapa tsihtau, tam snaat sahaa tahpuu aujekka. Uja suju kamku, kagi pihtuko hauta maskamista tsiou u paskusakana, kispan staatekusuki tihtiin. Muimina kattaa taui hissuin kui huun. Mui minä ujek tässä ihkit saho. Maaga maavat se, kai tämä mistä tämä suinatte muistas. Ahpittu ikii voitakin tuuttamme. So ja kuuma Google tuonne Red Flag Laws Canada. E katsi, apaku siis sahkaha oja pio aatse muuni. Abusehelplines.org.
0: Well, tuttiin mä tajak, nekin tapahti innumaan ja tämän sisikiski vihikit Environment Canada. Ja huutani kan tawai ni ka batsihtan right in the middle tahoma gayan in koko mena ne kloron some chush moi ne ko ja na mi the sheep ik mena mo so saga higan sisi right around this area ya ka on the Churchill River and south into Laurent.

0: Yorkton and NBC Radio 92.9.
1: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä naujakin jääpä tsihtää, että tässä kutsa ojakin suonaa, että siihen suotaan katsimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että viitsä, että se noha, puhuttaka kuin pääskö saat. Mä en kuin Suomi ihtakakit se käännää ja kuulta sujuin, the red flag law. Kiispi noijakin skidmään, näin toinohti tuttaa, että mä katsimi nukuttaka hauja, ja kohtakin vihtsikasit nää pääskö sekä. Ota suikam kohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuut ne kätiikin hänihän ja kaskasikan. Suus katsota maska mihti pitä määnä, näin täysin asi päätsi, kui tääpä tsihtäätsi. Mulla enemmänkin kaui thikauin. Mulla minä avi, että massa nahoo, ja kiipättää ja kohta suivin. Joko sii tuut tämän numma, muutakin mihtää tämä sun. Puhuttiin se määmtu niin tihtämän. Joko siit se kääntäkii tuuttamään. Kuuttiivinen käyvä säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tänne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen isiivi pähäkii abusehelplines.org.
2: Your next play is at a Sega casino. A winner from each Sega casino will join the party every Tuesday, Wednesday, and Thursday this summer. That's 21 winners weekly across Saskatchewan. Enter Fairway Fortune for your chance to win up to $1,800 in free slot play. Earn entries daily at your local Sega casino by swiping your Sega rewards card at the rewards kiosks. Draws at 8 p.m. Visit SegaRewards.ca to learn more. Must be 19 plus. Use your game sense.
3: Get ready for the Isle of Crosse 250th Historic Celebration, July 3rd to 8th, 2026. 250 years of story, strength, and spirit. One of the oldest communities in Canada. More than a celebration, it's a homecoming, welcoming those who stayed and those returning. Experience canoe races, Métis and Cree storytelling, cultural performances, live music, and food that feeds the soul. Isle of Crosse, July 3rd to 8th. Visit ilex250.ca for more information.

0: in Canada. More than a celebration, it's a homecoming, welcoming those who stayed and those returning. Experience canoe races, Métis and Cree storytelling, cultural performances, live music, and food that feeds the soul. Isle of Crosse, July 3rd to 8th. Visit ilex250.ca for more information.
1: Calling all Eagles fans. Get ready for an unforgettable night of legendary songs and fascinating stories with acclaimed Eagles tribute band, Take It to the Limit. Returning to the E.A. Rawlinson Center for the Arts in Prince Albert Saturday, June 13th. Relive the music that defined a generation live on stage. For tickets and info, go to EaglesTributeShow.com. That's EaglesTributeShow.com.
2: Tähtuni pin mäne mäga. Kiva pähtinä mäntään sittenkin tuutsikin mäga johuis kuttiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näitä tättiikin kiikinnava, kittihtää vinnava. Mä kussuoma kiitä, kä kiivi tsihivan. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä mtun itih tuohu kiikaja. Vaskaa vittahkaa viikin innemä, kä vaskaa heikän tahkaa, että se mättiin vaskaa. Kä kii isihtää, niin ikä kun tohtakin pussakaakin. Tässä kutsuka kiiä ja kisk siinä puu kiskattaa heikä nähua tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihtiin minä ikutta huolta viittämiä kiikä ja nää toki kaattapa päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiisi nuolta viittämiä viipuun niin vauvistiin mustaska, mikä käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskotti juukko iskästä vihikin. Koiski siikä hähtäkin kottavaan. Itu itse kommentu nema ne mihti tät sit no tuotta muin omit takaa mä kenen muita kiitä ne kaikki pitti niin ne kispin nämä tsa jakam siäki en timene kiä pitää tsa muin kaikki miskin nä vau mä tää pitä tsi tsikä ni uti si pahi kiigo saspublicsafety.ca
3: You're listening to the Country Gold Mine. I'm Dylan Stone. All right, here's the situation. Blake Shelton's fan favorite, I'll Name the Dogs, is a love song so committed, it's basically saying, forget the wedding planner, I've got naming rights over our entire dog population. Yeah, I know, buddy, he didn't even name the cat, I know. Well, what do you mean you could have named the dogs better than Blake Shelton? You once named a squirrel Purina Prowler. You're in no position to judge, my friend. Jeez. Here's Blake Shelton. This is called I'll Name the Dogs, Country Gold Mine.